0: aplicației Radio Player.
1: Доброе утро, с вами Самати Цегер. Центр закрепите здравия здравственного дома Марибор бојутри мед 10 и 12 уро на променади местного парка приправил тест хоје, кер бодо обисковавци лако приверили своја телесно приправленост и аеробно змогливост. Тестиранјем бодо извали физиотерапевти и кинезиологи, ки бодо удележенцем на подлаге резултатов световали гледе примерне телесне активности за изболшање здравја. Догодек е бесплачен, организатори по оптем поударјају помен реднега гибања за здрав живљенски слог. На отрошкем игрищу Ива Данева у Мариборо е пришло до вандализма, сај со незнанци пошкодовали кошаркарски кош, наменен рекреацији и дружењу обчанов. У јавнем холдингу Марибор, озерома Шпорту Марибор, со Дејани остро обсудили тер поударили да би морала бити такшна игрища простор споштовања и скупности, не па уничевања јавне ласнине. Оптем со наповедали хитро санацијо и заготовили да бо игрищак мало знова на волю обисковавцем всех генерацији. На основни шоли Јожета Худалеса Јуровски дол па е у тем шолскем лето в оквиру штевилних дејавности потекал прав посебен проект именован Последих антике, ки е здружив ученце од 1. до 9. разреда. Цил проекта е спознати живљење, културо и дедишчино, ки со намио запустили стари римљани, грки, тер да би уготовили да е та дедишчина поставила темеле заходнега демократичнега света. Проект бодо заклучили јутри штевилними догодки.
2: Причели бомо же правзаправ 8.25 за скупним спроводом до културнега дома. Отроци бодо намреч облечени в римске тоге. Потем па бомо причели з културним програмом, з европско химно. Наделевали бомо всекако туди з гледалишко представо. Следи туди оглед разставе.
1: Је поведала идејна водја проекта Милина Кокол.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne ubiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča ostaja mimo Slovenske Bistrice, proti Ljubljani, 3 minute zamude proti Mariboru, prav tako na koncu Štajerske autoceste od Krtine naprej pa 10-minutna zamuda. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana, 1:25, drugih posebnosti na cestah pa zdaj ni. Previdno za volanom in po predpisih, če vseeno naletite na kakšno oviro, pa 051-220-220.
6: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
7: Brez skritih stroškov.
6: Novi Kia Xceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
7: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
6: Autoraj Ljutomer. Pridite še danes.
1: Vreme pa danes dopoldan še oblačno, popoldan nekaj več sonca, še vedno bo danes piha ukrepljen jugozahodni veter, čez dan tudi možne lokalne plohe, sicer pa jutri se bo veter umiril, do 23 stopinj bomo imeli pri oblačnem vremenu, v soboto pa ponovno nekaj več sonca in do 25 stopinj.
7: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu!
8: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zargoru.si.
9: Iz 100. studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
10: 4 minute čez 8, tudi naša študentka Ema je tu, želimo dobro jutro.
11: Dobro jutro.
10: Dobro jutro. Dobro jutro. Ok, zdaj pa tak, najprej Jeger Dule te je podučil, da je nekoč klub 83 Mariboru bil, ker se leta 83 odprl. Ne?
1: A, ok. Tako, hvala lepa za
10: to. To še tebe ni bilo, to je bilo desetletje pred tabo v bistvu.
1: Slabo desetletje.
10: Desetletje, ja. Drugače pa se gremo eno zelo zanimivo igrico danes jutraj, če bi otroka poimenovali po kraju oziroma mestu, kjer se je vse skupaj začelo za vas in vašo drugo polovico, kako bi mu oziroma ji bilo ime. In sicer, tak je recimo napisala Ančika, sin bi bil Portorož, hči bi bila Ptuj, v oklepaju delavnica, Portorož v oklepaju plaža in druga hči Maribor, v oklepaju spalnica.
1: Pa poljem naslednjem SMS-u napisala, pa to ni za javnost.
11: Tak da, super.
10: Ja, no, to ne more.
1: Ja, to ne more.
10: Če tako je. Hvala, Ančika. Recimo, Denis je napisal, da bi... če bi se to šlo, da bi bilo ime Urška, zato ker je zdajšno ženo spoznal pri bivši punci.
11: Jo! Jo, Denis!